0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
7: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי מה אני קרוב, 2462?
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2 עד 4
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. שיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
5: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
8: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
9: אני לא יודעת אותו.
8: אולי 0000?
9: אני לא יודעת אותו.
8: כוכבית 1234?
9: מה השם שלך והמספר שלך?
8: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
10: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
8: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
10: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
8: אז לא יהיו בוטנים.
11: 2-4.
12: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
13: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: מה בטוב?
7: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
8: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
7: מי צייץ?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il
6: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות,

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
6: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
5: מי צייץ?
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
8: כחול יוון עם יוני יתרו.
9: כאן.
8: ברדיו ירושלים.

ברוכים הבאים לעוד תוכנית של כחול לבן, איתכם יוני עטרו, כמו בכל שבוע, גם היום אנחנו כאן עם כל מה שאתם כל כך אוהבים, הלהיטים הגדולים של לבן, המוזיקה החדשה, הקלאסיקות, סיפורים מרתקים מאחורי השירים והאומנים, וכמובן כל העדכונים החמים מעולם הבוזוקיות לקראת עונת הסתיו והחורף. בשעתיים הקרובות ניקח אתכם למסע מוזיקלי מיוון עם הרבה רגש, הרבה קצב, והרבה אהבה למוזיקה היוונית שמחברת בינינו כבר שנים. אז בין אם אתם בבית, ברכב, בעבודה או בדרך לים, תודה שבחרתם להיות איתי. אני יוני עטרו, והאזנה נעימה שתהיה לנו.

ο άνθρωπος. האדם, זו כמובן גליקריה שביקרה אותנו כאן בתחילת החודש ושמחה אלפי ישראלים אחרי היעדרות של כשנה מהבמות כאן בארץ. יש אמנים שמגיעים לישראל כדי להופיע ויש אמנים שמגיעים כי מרגישים כאן בבית. וגליקריה כמובן שייכת ללא ספק לקבוצה השנייה. השנה האחרונה לא הייתה פשוטה עבורה, התמודדה עם ביקורת, איומים ולחצים כמובן מצד ארגונים פרו-פלסטינים ביוון בעקבות הקשר החם שלה עם ישראל. חלק מההופעות שתוכננו כאן בוטלו, וגם ביקורה בארץ נדחה בשל המצב הביטחוני בחורף האחרון, אבל ברגע שהתאפשר לה, כמובן הגיעה לכאן לסדרת הופעות מרגשת ברחבי הארץ. עם הגעתה היא אמרה בפשטות שהיא שמחה מאוד להיות כאן, שהתגעגעה לקהל הישראלי, ושהיא מאחלת שיהיה שלום. מי שמכיר את גליקריה יודע שהקשר שלה עם הקהל הישראלי נבנה במשך עשרות שנים. היא הופיעה כאן אין ספור פעמים, שיתפה פעולה עם אמנים ישראלים ותמיד דיברה בחום על ישראל ועל האנשים שפוקדים את הופעותיה. גם כשהמחיר האישי והמקצועי היה לא פשוט, היא כמובן לא הסתירה את אהבתה לישראל, ובסופו של דבר אהבה תמיד הייתה הדדית. אין ספק שגליקריה הרבה יותר מזמרת עבור הקהל ישראלי. היא כבר חלק מהמשפחה כאן. הנה עכשיו קטרינה יוליו, לא חדיש מוש.

הפופסל ליפיס, יאניס גרוסיס, ועכשיו נעבור לתקון חם מעולם המוזיקיות של אתונה. אם בשבועות האחרונים שמענו לא מעט שמועות על שיתוף פעולה אפשרי בין יאניס פלוטרכוש לפאנוש קאמוש, אפשר לומר שבשלב הזה התרחיש הזה כבר לא נמצא על הפרק. כמובן, כידוע, פאנוש קאמוש כבר סגר את הופעותיו לעונת החורף הקרובה לצד סטאמטיש גונידיס במועדון אקטיפי ליאוש, כך שהאפשרות לראות אותו על אותה במה עם פלוטרכוש ירדה כמובן מהפרק. מה שכן נראה בטוח בשלב הזה הוא שיאניס פלוטרכוש ימשיך להוביל גם החורף את מועדון אנודוש. כעת תשומת הלב מופנית לשאלה הגדולה, מי יהיה השם שיצטרף אליו? בענף מערכים שבמועדון מחפשים פרטנר חזק שיוכל להשלים את אחד השמות הגדולים והאהובים ביותר במוזיקה היוונית. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן ברגע שתתקבל החלטה רשמית. אז אם דיברנו על פלוטרכוש, בואו נשמע אותו עם מיאקה ליספרה.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ועכשיו אנחנו נעבור למלינה אסלנידו שנמצאת בימים אלה בעיצומו של סיבוב הופעות מוצלח במיוחד ברחבי יוון. מלינה ממשיכה להיות אחת הזמרות האהובות במדינה, ונראה שהיא נמצאת בשיא הקריירה שלה עם הופעות שמושכות אליהן אלפי מעריצים בכל רחבי יוון. אם אתם מתכננים להיות במהלך השבוע הקרוב, שווה לעקוב אחרי לוח ההופעות שלה בדף הפייסבוק הרשמי ובאתרי מחירות הכרטיסים. שם כמובן מתפרסמות כל התחנות של סיבוב ההופעות שלה. התחנה הקרובה תהיה ב-17 באוגוסט באזור חלקיביקי, באמפיתיאטרון של אייה פרסקבי, עם מופע שיכלול כמובן את כל הלהיטים הגדולים שלה, הרבה רגש וכמובן הקול המיוחד שכל כך מזוהה איתה. אין ספק שגם הקיץ הזה מלינה אסלנידו ממשיכה להוכיח למה היא אחת הזמרות האהובות והמרגשות במוזיקה היוונית, ואם כמובן דיברנו עליה אז בוא נשמע את אחד השירים שאיתן היא פרצה, טישו קנה כפיניס.

Με δυο

ריקי פסע, נסיכה של וסיליס קרס. אחרי 4 שנים שבהם לא הופיע בסלוניקי, ניקוס ורטיס נמצא בעיצומן של ההכנות לקראת פתיחת עונת הסתיו במועדון פילי אקסיו, אחת ההפקות המסקרנות ביותר של העונה הקרובה. בימים אלה מתקיימות ההכנות האחרונות, והקהל בסלוניקי כבר מחכה בקוצר רוח לרגע שבו יעלה שוב על הבמה בעיר. לאחר שיסיים את סדרת ההופעות שלו בסלוניקי, הוא צפוי כמובן גם לחזור למועדון איטון שבאתונה, ובמקביל להמשיך במסורת הגבוהה שלו של סיבוב ההופעות הבינלאומי שלו עם הופעות ברחבי יוון, הבלקן ואולי גם כאן בישראל. אם אתם מתכננים להיות בסלוניקי ורוצים לראות שוב את ניקוס ורטיס מקרוב, כל הפרטים והזמנת מקומות עכשיו באתר ובאפליקציית לילות יוון. בואו נזכר באחד הלעיתים הגדולים של ניקוס ורטיס, פוש פרנאו טבלביה מונוש.

לאטי, אגב, פבוריס פריס, באחד הביצועים היפים, השיר של סטלה קלי, שגם חוזרת בקרוב, עושה את הקאמבק הגדול שלה, גם אלבום חדש וגם הופעות באתונה. אנחנו כמובן עוקבים ונעדכן אתכם כאן בהמשך. ועוד סיבה מצוינת לבקר בסלוניקי, בסוף הקיץ הזה, תחילת סתיו, אחד הכוכבים הגדולים של הדור החדש, פבוריס פריס, יגיע ב-26 באוגוסט להופעה גדולה במסגרת סיבוב ההופעות שלו, אורשוף הגיריז יגי, שתתקיים באצטדיון אפולון שבקלמריה בסלוניקי. אחרי עונה של הופעות סולד אאוט באתונה וסלוניקי, פריס ממשיך להופיע ברחבי יוון עם אחד מסיבובי ההופעות המצליחים של השנה, כשהוא מבצע כמובן את כל הליטים הגדולים שהפכו אותו לאחד הזמרים המבוקשים ביותר ביוון. ואם כל זה לא מספיק, אז שימו לב למחירים, הכרטיסים מתחילים ב-15 יורו בלבד, כך שמדובר באחת ההופעות המשתלמות ביותר של הקיץ, במחיר שמתאים כמעט לכל כיס. כמו תמיד, אם אתם נמצאים באזור סלוניקי, זו בהחלט הופעה ששווה להכניס לתוכנית שלכם. והנה עכשיו סאקיס אלסניו עם הסינגל האחרון שלו, קוקינו חליה שטיח האדום.

ככה היא למדה את זה שמעתי פטרוס יעקובידיס. גם על פטרוס יש לנו כמובן עדכונים, תכף הוא חוזר להופעות באתונה בתוכנית חדשה ויש לנו הרבה מה לספר על זה. פגי זילה תחתום את השעה הראשונה עם אחד הליטים הגדולים של הדיסטיחוש. אני יוני אתרו חוזר אליכם כאן לשעה נוספת בכחול יוון עם כל הליטים הגדולים, כל הקלאסיקות האהובות, ויש לנו עוד הרבה עדכונים והרבה מה לספר לכם לקראת החזרה הגדולה של כל הבוזוקיות והמועדונים באתונה וגם בסלוניקי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?
5: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

שעה שנייה של כחול לבן, חזרנו, כיף שאתם ממשיכים להיות איתי גם בשעה הזו. בשעה הקרובה מחכים לנו עוד הרבה לעיתים גדולים, פריצות חדשות ומסקרנות, קלאסיקות שכולנו אוהבים, סיפורים מרתקים מאחורי השירים והאומנים, וכמובן עוד עדכונים חמים עולם המוזיקה היוונית. אני אוני עטרות, תודה שאתם איתי, ובואו נמשיך ליהנות יחד, יש לנו עוד שעה של מוזיקה היוונית במיטבה.

מגזין עיירות הספר, ואם אתם מתכננים להיות בסלוניקי גם בחודש אוקטובר, הנה מופע מיוחד שממש לא כדאי לפספס. ב-26 באוקטובר יתקיים באולם פאוק ספורטס ארנה מופע מחווה מרגש לזכרו של אחד הקולות הגדולים בתולדות המוזיקה היוונית, דימיטריס מיטרופאנוש. על הבמה התאחדו כמה מהשמות הגדולים של יוון, בהם מלינה סטלנידו, פגיזינה שאותה שמענו ממש עכשיו, יאניס קוטסירס, דימיטריס בסיס, מילטוש פסקלידיס וקוסטס טריאנדאפילידיס, בליווי התזמורת של דימיטריס מיטרופאנוס, לערב שכולו מוקדש לשירים שהפכו אותו לאגדה. מיטרופאנוס אולי כבר לא איתנו, אבל הקול שלו ממשיך ללוות מיליוני יוונים בכל רגע של שמחה, עצב, געגוע ואהבה. השירים שלו הפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות היוונית, וגם היום הם נשמעים כאילו נכתבו אתמול. אם אתם אוהבים את המוזיקה היוונית האמיתית, זה ללא ספק אחד מאירועי המוזיקה המרגשים והחשובים של השנה. אז אם דיברנו על דימיטריס מיטרופאנוס, אנחנו כמובן גם נשמע אותו. פאדה ילסטי, תמיד מחייכת.

איתסמיס אדמנדידיס שחוזר אלינו עם סינגל חדש, השיר החדש נקרא מונו, הפועג ויקיסי רק מתוך נקמה, והוא מחזיר את אדמנדידיס בדיוק למקום שבו כל כך חזק, בלדות של האיקו כמובן מרגשות עם רגש, כאב והרבה עוצמה. את המילים כתב אחד מגדולי הפזמונאים ביוון, ספירוס יטרס, האיש שחתום על עשרות לעיתים בלתי נשכחים, ואילו את הלחן יצר ניקוש קסנוש. גם אחרי עשרות שנים על הבמות, תמיס אדמנדידיס ממשיך להוכיח שהכל הייחודי שלו לא איבד מהעוצמה ומהרגש שהפכו אותו לאחד מהזמרים האהובים במוזיקה היוונית. אז הנה הסינגל החדש של תמיס אדמנדידיס, מונו אפואקוויקיסי, רק מתוך נקמה.

0: והנה עוד מועדון גדול שמתחיל את עונת החורף עם אחת ההפקות המסקרנות ביותר של השנה, גם העונה פטרוש יעקובידי שאותו שמענו עכשיו עם שרפופו שיסי, אני אוהב אותך כפי שאת, ימשיך להוביל את מועדון פנטסיה שבאתון, אבל הפעם עם שותפה חדשה ומאוד אהובה, אל קוקינו, מהזמרות הבולטות והמצליחות של הזמר היווני. יעקובידי שהוביל את המועדון גם בעונה שעברה, ימשיך לעונה נוספת ברציפות, כשהפעם צפוי להציג מופע חדש שישלב את כל הלהיטים הגדולים שלו לצד הקלאסיקות האהובות של אלי קוקינו. ההכנות כבר נמצאות בעיצומן, והמטרה כמובן לפתוח את העונה במהלך חודש אוקטובר עם הפקה מושקעת במיוחד. בענף כבר מסמנים את שיתוף הפעולה הזה כאחד החיבורים המסקרנים של החורף הקרוב. כמובן שכמו תמיד, ברגע שהתפרסם התאריך הרשמי בכל פרטי המופע, אנחנו כאן בכחול יוון נהיה כדי לעדכן אתכם. פרטים נוספים כמובן תוכלו לקבל גם באפליקציה שלנו לילות יוון, אם עדיין אין לכם את האפליקציה חברים, זה הזמן להוריד לילות יוון גם בניידים שלכם. הפסקה טעימה ממה שמצפה לנו כאן בחלק האחרון של התוכנית, ואני מיד חוזר אליכם.
1: מיד בכחול יוון, עוד להיטים גדולים כמו

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ועכשיו אנחנו נעבור לאחת הזמרות הגדולות של הלייקו היווני, פיצה פפדופולו, ואני חייב להודות שבשנה האחרונה היא קצת הכזבה אותנו, בניגוד לאמנים יוונים אחרים שבחרו להביע תמיכה פומבית בישראל, היא עדיפה שלא לקחת צד. מצד שני, ולזכותה יאמר, היא גם לא הצטרפה לקולות הקיצוניים ולא נתנה יד ללחצים הפרו-פלסטינים שנראו ביוון בחודשים האחרונים. ואנחנו נעזוב את הפוליטיקה ונחזור למוזיקה, כי לאחרונה היא העניקה רעיון מעניין במיוחד שבו חשפה איך הכל התחיל, איך הקריירה שלה התחילה. פיצה סיפרה שמעולם לא חלמה להיות זמרת, מי שדחף אותה לעולם המוזיקה היה דווקא אחיה שלקח אותה אל יורגוס זבטס. היא הגיעה לאתונה ליומיים בלבד, אבל היומיים האלה הפכו לחיים שלמים. כבר באותו היום היא עלתה לבמה לצד זבטס וויקי מושקוליו, ומאותו רגע הקריירה שלה המריאה. בריאיון היא גם סיפרה עד כמה הריצה בילדותה את סטלוש קזנזידיס, ובהמשך אף זכתה לא רק לעבוד לצידו, אלא גם להפוך לחלק מהמשפחה. לדבריה, קזנזידיס אהב מאוד את אמה, היה מתארח אצלהם בבית והעריך מאוד את קולה. לפעמים קריירה שלמה מתחילה בסיפור אחד קטן. במקרה של פיצה פפדופולו, ביקור שתוכנן ליומיים בלבד שינה את חייה והפך אותה לאחת הזמרות החשובות בתולדות המוזיקה היוונית. בוא נשמע אותה בשיר פאון הפיאשו, אורנו תופסת שמיים.

רוצה אותך כאן לצידי, פסקל איסטרזיס, ועכשיו נעבור לאדוניס רמו, שמזמן לא דיברנו עליו כאן בתוכנית, ואני רוצה להזכיר לכם את אחד מאורי המוזיקה הגדולים של השנה, שעליו סיפרנו כאן לפני מספר שבועות. ב-12 בספטמבר יעלה רמוס אל הבמה בסלוניקי, למופע חגיגי ומיוחד לציון 30 שנות קריירה, שלושה עשורים של לעתים, הופעות בלתי נשכחות, ואחד הקולות האהובים ביותר במוזיקה היוונית. לקראת המופע הוא פרסם סרטון מרגש במיוחד שבו פנה לקהל ואמר, הכנסתם אותי לבתים שלכם וללב שלכם, אתם חברים שלי. אין ספק שמדובר במופע שיהיה הרבה מעבר לעוד הופעה, זו תהיה הזדמנות לחגוג קריירה מפוארת, להיזכר בלעיתים שליוו דורות שלמים ולומר תודה לאחד האומנים הבולטים והאהובים ביותר ביוון. אז אם אתם מתכננים להיות באזור סלוניקי באמצע חודש ספטמבר, חברים, זו בהחלט אחת ההופעות שכדאי מאוד לסמן ביומן. אם דיברנו על רמוס, בואו גם נשמע אותו. אילנה מטליושיס.

צריך או לא צריך, ניקוש איקונומופולוס. ועכשיו אנחנו נעבור לריאלי נידו, שממשיכה להוכיח שהיא אחת הזמרות החמות ביותר ביוון. לפני מספר ימים יוציא אלבום הופעה חיה חדש בשם אפוטין פסיכי, לייב סטינפוני, שהוקלט במהלך מופע מיוחד בתחנת הרדיו ספרה ביוון, וזכה לנתוני צפייה מרשימים במיוחד. אלבום כולל לא פחות מ-31 פיצויים חיים, עם הלעיתים הגדולים של הפארק, התקשרי, ספארי ושכאן וכיפי, לצד ביצועים לשירים אהובים מכל קשת מוזיקה היוונית, לאיקו, פופ וגם מוזיקה מסורתית. במקביל, גם אלבום האולפן האחרון שלה ממשיך להצליח עם מעמד של אלבום זהב בתוך זמן קצר, וממשיכה למלא אולמות בכל רחבי יוון במסגרת סיבוב ההופעות של הקיץ. אין ספק שריאלי נידו ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת הכוכבות הגדולות של הדור החדש, ונראה שגם החורף הקרוב צפוי להיות עמוס במיוחד עבורה. אז הנה ריאלי נידו מתוך אלבום הופעה החיה החדש שלה, נשמע את אסם מנפרוטו נאפטום, הוא שיר כמובן ששייך במקור לפסקל אסטרסיס, בואו נשמע את הביצוע שלה.

ניזו מתוך אלבום ההופעה אחרי החדש, מקווה שאהבתם. אנחנו נשמע עוד קטעים מתוכו גם בתוכניות הקרובות. וזהו חברים, כאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של כחול יוון. אני מקווה שנהנתם מהמוזיקה, מהקלאסיקות, מהשירים החדשים ומהעדכונים עולם המוזיקה היוונית והבוזוקיות של יוון. בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן שוב עם עוד להיטים, עוד סיפורים, וככל שאנחנו נתקרב לסוף חודש אוגוסט, אנחנו נביא לכם כאן יותר ויותר עדכונים חמים ונחשוף את כל התוכניות הגדולות שמחכות לנו בעונת הסתיו והחורף באתונה ובסלוניקי. אז תודה שהייתם איתי, אני יוני אתרו, מחכה לכם כבר בשבוע הבא. יאסס חברים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
6: שם בבקשה?
7: אני אושרית חביה.
6: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
7: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
8: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
7: אהרון,
9: מה קורה אושרי?
7: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
10: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
11: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: כן בבקשה, שם?
7: רואה חשבון.
9: איפה אתה?
7: מבני עיש.
9: הבא בתור.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ואם זו את, אז בוא ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב.
8: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ילד. הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה, אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים.

חלומות שלך אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים הסתובבת, חיפשת רעשי את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים אולי קצת צודקת

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

לייחל לכל שבוע ולהיגמר, לבכות בגיל 30 אשר הזמן עובר מהר, במחשבות שכל הטוב הזה עוד יסתיים, ואיך חייב רק להספיק ולהרגיש השם.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
6: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
7: אני לא יודעת אותו.
6: אולי 0000?
7: אני לא יודעת אותו.
6: כוכבית 1234?
7: מה השם שלך והמספר שלך?
6: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
8: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
6: תגידי אם אני קרוב, 2...
8: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
6: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2 עד 4
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
11: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות חיים את החלום. ילדים גזורים, משחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחפית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם.

זיו הלך דרו אבא סתם את עלים ויגיזהו סתצ'ות אין סתצ'ות איך סתווי אין סווי סנתקקף כאן וכאן גיזהו ברסתה סנסלף כאן הוא סימש מצ'נו עד עסקני מג'מרו במפאבל סנלי היי כפתוי סנגנאים ותם דסתי מסמיים אהוני אהולו על לפנה כזה דרס כזה

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ניתן לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: אני לא אתגיד.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם?
6: וואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולת כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת, קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

זוכר, כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאב.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך,

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה, פאפה.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.